0: na ukuru obeda de enwa konwa yi mu yeti ni nyina akomate esro ene kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sasamonoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obraju medie
0: so.
1: Ye de beto de da
0: ama.
1: Obraju medie, ye de brew, adwoda kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.

0: Okay. Abusia ha yi nhyira 104.5. Meyɛma obi bia kwa bamfa mmra ha se. Braso. Wo nkwa ho ehia yɛ paa. Ɛno nti na yɛato yɛ nsa de afrɛ dɔkota nkwa hia heba. Dɔk ɛwɔ ha a ɔne yɛn ɛreba abɛtwentwe nkɔmmɔ de afa yɛn apɔmuden ho. Ɛntimi anyu afidie no mfa mfiri a sometimes yɛ da bia meka wɔ afidi kɛseɛ yi so sɛ yɛnya bie microphone se a wobɛhu a sɛ nnipa no ɔde ne nsa akɔka afidie no na ɔyi de afiri ha sei mepakyɛw ɛbra so sɛ agya wo nkwa ho hia yɛ nti dɔk ɛwɔ ha a dɔk ɛne yɛn ɛreba bɛtwetwe nkɔmmɔ wotie woanya ɛyɛ prostata dɔk wɔ ha ɔbɛboa wo wo waist pains dɔk wɔ ha ɔbɛboa wo ɛnti manyu afidie no ɛmfa mfiri a yɛnkɔ nkwa hia heba ɛhɔ ɛna yɛbɛkɔ ma mema dɔk akɔ aba no afei no ɛnɛ nea a dɔk ɛwɔ adimaɛ no ɔne yɛn ɛntwetwe nkɔmmɔ dɔk akɔ aba
1: adwamenya
0: na nkwa hia heba asoɛ hɔ te sɛn
1: wonyame adom bibi ɛkɔ so kamakama
0: adɔkotafoɔ mu yɛ adwuma wɔ hɔ obiaa ho yɛ
1: sɛ obia wo nyinaa ho yɛ nyinaa ho yɛ
0: ɔsɛ bibi ne ɛma wo anaa afei deɛ aha ok asoɛ hɔ bɔkɔɔ
1: nyame adom bɔkɔɔ
0: ok yɛka sɛ nkwa hia heba yɛba mo asoɛeɛ a obi ɛdɛ ne dɛ di nkan a ɔtie yɛ na before no fa wo number no ɛto dwa na afei masoɛeɛ biribi ɛwɔ no na afei no yɛmmra yɛka nkwa hia heba yadeɛ bɛi yade woabɛi ɛna mo sa ɛwɔ masoɛ ba fa number no ɛto dwa ansa no
1: yɛ medase pii dɔkta nkwa hia heba da pii a meka ho asɛm adwuma no ne ɛnɛnko ana yɛayɛ ɛyɛ akyɛ bɛɛ sɛ 45 years ne
0: ok
1: nti nyame adom yɛgu so a yɛyɛ adwuma no nti yɛbɛkɔ so yɛkɔ so a nyame adom kakrakrakrakrakra amanfoɔ ba ɔm ba a aduro de bɛma ɔmo so na biribiaa kɔ so yɛaka sɛ ɔmo ba a woba a wokɔ a saa bra na abibiduro deɛ yɛnɛ no mu da kɔpɛ nanso yɛno mu bia na awɔtwe daabi kɔsoa ne bra ɔnom wie a saa bra bɛgye aduro na wo ho ntɔ ɔho na sɛ wobɛgye aduro a ɛyɛ ahotɔ no a na wokɔ so a wo nam so no kɔso aduro deɛ abiduro yɛ kakrakra sɛre onyankopɔn ayɛ no nti woanye no kakrakra saa na sɛ wobɛgye aduro da kɔpɛ naanom a ɛnkɔ da kɔpɛ sɛ bibi te sɛ kuro wosisi mu a yɛkuro adeɛ a womfa w'ani wohu a yɛ kuro na wo mia na woyɛ sɛde ade ne bɛwuo ɛnyɛ ɛnɛ ɛne akyina medeɛ mekama sɛ sɛ onyankopɔn na se adeɛ wo nana bible sɛ wobaa 2 days 3 days 4 days 5 days wometɔ menkama sɛm saa kɔsɛ ayaresa ɛyɛ onyame na ɛsɛ yɛadeɛ nti mekama sɛm da bia mekaa dɔkta nkwa hia meka no masaa ka biamu sɛ wobaa sɛ tie bia da wometɔ wo bra wate atiefoɔ mu tie me ɔyarefoɔ a ɔyare da hɔ mepa kyɛ wo wonya nwi wate wobɛnya nkwa toɔra mɔba dɔta nkwa hia wo na sɛ tie biara ahoɔden so bɛyɛ wo dea metelefo no bani
0: 0244 1 6 9 6 9 0244 1 1 34 0244 1 1 34 2 1 2 1 6 9 6 9
1: mepakyɛw me wɔ atimatim woduru atimatim a saa no bɔna na bɛfrɛ 0241 34 21 69 anaasɛ woduru pankorɔ no a frɛ saa no bɔna mo amu so WhatsApp no me facho mo fra the same number na
0: mm
1: won sabe kame
0: okay
1: na e pacho anamontuo ehiawo so ya no ntua mo na be dakete so so doctor me yare bi ntimi nante me pacho wan ntua mo abesi den hotima to bra na se TB era ho beto wate andwire ho so se adwendwire kura kum nipa doctor ko hia se o se enko hia pa yi enko ehia wo ye nto unko dwom nkoto nti se wo yade na wa anwire wo nkwa ho na adam onto obetuma ho ato so ba doctor ko hia wo tibatim na wo begie do na ho ato no me pache wa ma tem bieda na e adwendwire da wo so se me yare so ho anya ho to ye adam onto na ye ho to tem pache wo ne se na bra wati na ebeje na se tie biara o hawa da so nyina no ebe fi o so nipa cho mi nkan ko akiri na no ye koye na ye yie bi ewo tafo asafo market kumasa safo na ba bi ye koye no o ho e fro rozi connection nipa cho kumasa ya de ye kama pa a bi bi ye kama wo ye t-shirt ye t-shirt obi o pese o ye ye biye da o pese o ye t-shirt die e pa cho what they call logic connection e wo asafo masters of market e pa cho free number we 0055 0547 57 267 chat here biem 0547057 segment to be part of about 2 and 67 fresh no baron say tb era o sabe kanu na why your t-shirt kama o mutumi ye bi cup ho bibia mutumi ne kama o pa me pa cho lozi correction fresh no baron o asafo say tb era ho o betumi aye bibia ama wono o tbe o yira kama e pa cho 0054 70 57 20 26 7 fresh baron na on tibi enye u t-shirt ya de opo so ye biara se be u cap ho se be gu safo ho se gu ipacho ko ho obe ya ma wate ye nko so ipacho ayare sa yade a ehun hia pa yi ayare sa enchiri nyanku pon yi dotan kwa hiyan se dotan kwa hiyan tina se se ya diyama adasa ba ye duwa ni mfiye duye na 45 years di enyari kituwa kwa sumi yuko mfiye ni mwakara masi ya ye pe dotan si mpedifuwa pa miyanka se biya fiminase ama mwa mpedifuwa ene ye tonka miti mwobidiyo fidyeso nebi ya meka wase matete wa mna matete wa mwombe se mfiye num ay se wa mwini na ye jina mwye juma enti mima ye juma na che haba edro diye ye kumasi ya na nipo ya krebi ana ne ye edro ye bidro au kumasi ya enede ya jinke nsemi biya nkwara nkwara ubiya tuwa wena ho wena ma ha ubiya penono ujane na mimo ubi biyara nipo achoda tanko hiyana mekama sewa mekanuwa masa makasanse ayaresa minima haba yi ana haba anesudime me kan makabi me pa cho ya ko process so obi odu so bebrebe ene ya yaade bi wa ja suan di bi bese be busu me be biedu na na se ene busu me kakra ni kwanya do so fa so ma odu so bebrebe kwanya do so fa so a etimi twa wo be me na wontimi nyun so afinase ya trance ehu ade sele etimi ba etimi twa ipacho tie na junso oba junso bebe ba eye ni edikade ba babaso ema babaso ba osu a na wa nya du papa anya tem bieda na e ha oba manum enti e be akra bi oba manum na ebo ekuro baba nmu ekuro sa wo ye ba oba oba nmu ekuro na oba nmu ayekese na tebia oba no asie bie na wo ye beman so a tem bia so bema no tokro ya demu no no so bu bie eti bie sa junso na free o brother na so junso twer mu ba no e ba cos o bema no bie kese ti de bia bi junso o du so bebe de bia ko na junso bebe eti sense o bema no bie se do o ba no so e ba ne ba no bie ti de bema ko nche a ono hu se ne ba no bie e baba so no e sad no enti bema no bia na e twi nsuo no ba ensuo so junso bia e fi wom ere nti na kuru aba obi di so kuru ba nguo esi wa kakra na se si wa cha na obi hwe junso na gunu na sie nyina ye powder e fi no bi fi no e fi na enam junso no ba no asie nyina ye powder enti se junso no a eba no se de gota ensuo to agota ne nam ba na so eyi fi gota no mu ensuo no timi fa gota e fi ne nko ensuo mekɔ na gota ne e fi na kam sa na be man so ye de antie junso beba na e fi na ka ye junso twa no mu enti e kam wa da bia na e ba na kam na kam kakra afei de beto ba sai e fi na si tokro no a e junso no timi ma bia enti sa ye be ma na wo ye prostate a junso no ye di karo ba junso ka bebe wo da ba junso ba sa 5 wo junso ba 7 8 10 sa na tie wo ba di ka junso 3 na ko 4 5 6 7 8 junso ba junso sa ti bi na wo junso sa no na e fi na e wo junso mu nya e pia ba na
2: se le me kai no production e wo so

0: on se ne ba ne sije we se ne ba se ya e ma o be ma ne e ma mura ya na o ma oba ne so nya atenkana we e ba se no oba ne timi fa ne ho o timi fa ne ne to ne nta nda fa ko bo se fe no twi ni mu bo se ne nan wo de se ba shit ne se nyame amwa na okwehia oba ne 19 apapa ya aba de to ba shit ni nyina bas bre nan ne ne timi fa nda fa ko bo se wo twi ni se no ye ni se no kan wo mo ye ni se a no ye ni se ti se nyame amwa na se de oba ne jira papa ya o me na ba shit ni atete ɛnɛ wɔda no ayɛ nwini te pɛ sɛ ɛhitiɛ wo ka ne mmom adeɛ ɛhia me no ɛnɛ ma no a woawo nie wompɛ sɛ ɛka kɔteɛ asɛm ana ayi no yɛpɛ sɛ ma hunu sɛ deɛ kɔteɛ ɛyɛ ma nipa kɔteɛ yɛ ma ɔbaa wokɔteɛ sɛ wogya kunya kɔte papa di a deɛ ɔbɔ gyeri si yɛ wɔ deɛ ma adwene mu si yɛ wɔ kwan afa so tumi da ɛne ɛbɛkyiri mu ɛnɛ paato a ayi kwala ntawa edu si aba edu si kure ba kɔde kelas bi ni bi abɛka ho hati aba bɛsra yɛn ane okay, sabe de ebre no ekɔ nti sabe producer yɛ yinyum na firim nti ma me yinyum ne firim na menkɔ mempanifo ye hɔ na menkɔ mɔ na kwaba na me enkyia na musa sɛ na musiti sabe de producer yɛ ready betimi akwa na okay sabe obetima ba Facebook oba Facebook kwa insha 104.5 FM producer Michael ɛna waba ɛna waba babo ayi kakra umu ana sɛ na which any nature it and then mentee e draw my chair the pick course go that and Daniel Asim and the producer aba na it no sink for how want dwene e wo hono e mo mo help Facebook na dia mo ho amuti se meti dia otu se meti dia mu odu papa o he meti tu se mu odu pa ani me hwene tu se mu odu pa ndi mo ho amu mo ho ini na mu go hu oba TikTok so a obenya TikTok hono live e wo hono adusi mamu akwa aba
1: yebru
0: na ho ye de part wa mu akwa ba na ho ye de eh kolantan chofia man
1: yebru
0: is it a part of was it part of part is you you tell what this is
1: what is
0: this what is you tell we from
1: wa pa ba
2: no ma de ose wa to pa ne ko
0: e mu mu e mu ye duro
2: ose mu ye de
0: de
1: e mu ye de ana
2: ye
0: eh eh o di twa eh na ama mu emu aye dia man e dia man ye nya awo mi nu bi so sa ba be sra yo hanso e du se e ba no de e yi penevu mi nu ba be sra ye e ba oba ne bi na oba ne fele so bi oba kasa e ni ma me chi awo e o so be kasa gati ga bra bra bra bra oba ne e ma me ma o inu so akwa ba o de awo mi nu ba be sra yo ha e ha no o inu ma ma akwa ba e na o se fro se kasa
3: aida ya fra me kofia pia
0: kofia pia oh eva
3: me so me edusi na
0: ewo me ewo study oh okay fine mami ana to kaso kaso kra oh ba ba ba me bisu asem ba ko fe o de bra be nyina me ntrase me bisu ade kakra me bisu ade mu odru we dia ajo kaso fantatoa ajo kaso fantatoa rigan ne gina na me bisu ade kakra mic ni
2: Jo
0: kruja ne e mi uja de kakra mike o ka segu mane facho within the semi do you are see if you are don't fe ah o de bi don't say fami don't fe and o hu fe ma me wo so wa he o te he kwada so he ma mu so ade de ka segu anwa mu ti ma me what do you call chipping ye nana musa de ade akwa na o janie ade ni mudure changra voyo udi si jaso amwa mwa se de kure be tire tire mi buta do di ko te pen wo di bi ke janie u ni vida u ya virgin ye mami
4: wo juma papa
0: mami u ya virgin ah kagita ka yesu kita ko kaye furumo o be kaze virgin ani ene ye ba be yin e be dwini bibi ho afa ade akotie eye emani bi wonuma oka kwetie asemo so kwetie de ben na ye na kwetie de faso bi eni so na ebu ha no nim se na kwetie sitie na kwetie no mu wonmu no se na kwetie ni sitie no ye mama manfo pi ati me hunu eyi no ansa na adusi babu ai honu na ayiso kwalanta bra na medical dia ko part na yo oba awu hasi na medical ko part wonum ladies first na unu say we are see we are ladies first but it drew wood as men first
4: mema
0: mun koda mumo e drew bibia oh kwa oh ladies first ya kwa che bibia oh ladies first mo kwa class oh ladies first mo me drew wood ya na men
1: Obabia suru.
0: Obabia oh, I remember. Na no uni oba kra ti wonu ma. Ya ye bibi na ti uni wonu ma me ni kwada anu. Aha. Yeah. Okay. Aha. Ayi dia ne be na kwia no. Aha. Okay. Ehe. Aha. I produce idea oba church bi so tren. What say na ka man be capture. E dia ma wa. Aha. Mami. Mami emra ho no makra. So your ba. Mhm. What di kwatie da?
4: Bibiri.
0: What di kwatie? Kwatie eyama ba na se kwatie nyama
4: emma. Eh ye papa.
0: E kwan ben na faso mam oba kwatie mo oba.
4: Papa, mbacho. E ma wadwene kura wadwene yi.
0: E ti be ayi no ha.
4: So bi ni kwatie da. Okasa. Mu adwene asa na adwene ni sha.
0: Hey.
4: So bini me oba girl be 16 years.
0: Mhm.
4: Da bia me kam se da be ma be din ni ma chine. O jene nkwala adwene.
0: Ade ntra.
4: Ne nkwala nketo an edi agoro. Ne nkwala nketo an ekun bo ohun kra no mu okun. En so ga 16 years we di kwote da ko fele. So obejina ni mi aketo a. Eti mi ni mpanifo ni bia. Mo ye nyame ayo a. Asante fo sa na ya na ka no.
0: Mhm.
4: Omu ni kwote da no. Omo bibi aye basa. Me se wadi kot wudnim kotie di no wadi kotie da. Woni pesu nyina sesa.
0: Kwan be na ma woni pesu sesa.
4: Odwini yi.
0: Odwini yi.
4: Ah, wonna ma wutim se yes. Kankan se wunya kotie akono a wudi. Timesere mu. Mo.
0: Obika se wodwini yi a, adwini ni adwini bia wa adwini. Obia betim kwaso bia wona adwini. Menim abrantie bio. Wono wachia dada.
4: Mhm.
0: Una akwesi wachia wase woni so. On was it? I was watching you was when you saw on any sooner on one chia. What's any? And I was going to watch ya. It is because it will be the quatina or mount me junior, a coin ben a money pafaso, a junior or quatina.
4: Nen cassa yim. Ninian sam. Mimi to a semi du quatiacha. Mimi dacra intimena. Me du quatiacha brew 1 year. The biana me yale.
0: Mhm.
4: Yale yale obi anene die.
0: Nika so wodi wo mujam no.
4: Eh. Eya basa. Nsu kotie nu nya bidia. Utime da. Nya bema utime zuso mu. Tafitafe wadi mmawa, papa. Kotie de obebia hunya kotie. Obebia hunya kotie. Se mi sister uhwese de otia ne body ni mu. Ati ase.
0: Mhm.
4: Na nka minu yesere de ne skin ne ne body ne. Na nka body we ni woni kwase da.
0: Oh, se bibuta ni se o utwa kwen. What
4: did
0: be? E bibuta to ya be kwen ge. O ti o ya bibuta se o divida. O di amije nyane. Na ge se o divida. Eh eh, o ti o di na ge se o divida ti o se we can't bibuta se o divida. E di o di amije di adwane. Kwate ya manipa. E ti ma adwindwene, odwene, ta adwene, dwene kwa me adwene beta o bua me adwene no. Odwene ye ni se sen.
4: Papa, di enti America sa ni se se me ti we. Se mo problem pa.
0: Mhm.
4: Ba mi nyakwate di sesi a, me wa adwene me adwene. Ye be bi esu ye be to books. E ti se me ne be ma ne da. Na wo di mi a wo hye me bo akasi.
1: On
4: fa ma me kra na. Wa hye me boni bi. Me nya ni da so wo ba bi. Ko ano wa be wo me wa hye me bo de. Wani sukura asemi no wadi mi amame wato me ene ye bebi esku me hu bebe bi so awako di twa yi age ska koto ne mabus eti kwote ya de ne ma ye hia kwote ya pa abua ye
0: wati obedi kwote ya na obenya obi a wodi wo na o hye wo
4: o se wo bo no ene sukura edie ne ya mede
0: ha edie no ene kwote ska ne hia na se edie ne ye odi
4: kan hia bebre bet kwote ya ne su hia edie ne hia bebre ba sika so wo
0: ane na bema ni bidu bema ne meska na de oda oba no ma bema ni ska o se eye wo so de
4: papa metimi me maye bida mama bema ska to fu egu ni ke muda so on family di me maye bida
1: di hu hia
4: ah kwati de hu hia of be friend no se ma fe no se ma me me fuel me ni fuel wo me ke me sendi ni ska so on fam to fu egu ni ke
1: thank
4: you ti di hu hia on fam to fu egu ni ke no family di me eti die die papa die hu
1: hia
4: Meka say na be 8 months mi ni bida. Me my style in 3 days say me to hospital.
0: Mhm.
4: Eti wu mi di bi no so no. Me hu ni say me me okay le bi. Ti die ni die. E kan ye hu. Ti me ma na yesere mu ni ye wa ye.
0: Kola to me na ho no mu. So de udi twɛ.
1: O twɛ de me di pa.
0: Udi twɛ.
1: Aha.
0: Udi twɛ ta fre twɛ.
1: Mi ta wa ha.
0: Ehe.
1: E ke so pele ke pa.
0: E pele ke ndi so.
1: Sa.
0: Ehe. E ka ho. Ade na ema ne bi hia wa omutimi kafa kwote ho.
1: Ofa we de ka tie tie fo nyina. Edie de ye. Edie de. Obi a wondi bi da no. De bi a meka se obi a wondi bi da no. One, the entire shemu nye.
0: Mhm.
1: Wa shata de bi a onim se shata da wo she e be fata na yefata no nemfa no. No wa she wa she de wo de pii. Sa nipa no wondi bi da. Two, ne kasa nye. Oje nipa no kasa kora na e ho nte.
0: Kwambe na kasa ema honti.
1: O se o kasa u bi se na sem na no yi anu straight. Won dinu musa na me asem na ma beka no. E se me de buo ni eni die mani pa no. Na meka. O meka ni straight. So hu bi won di bi da no. Na nante e France asa anye. O nante e no measurement. So atia se. Ni se o bi a u di bi a. U di bi na u pi a. One o be won ta di shemu yi. Ta na o se die pi no be tara me se be fata me ana en fata me a wo be ye gwa fofo fa ye be dey be fata na o de pii mu nipa na wo se wo dibida ana o ye ade bi a failure wo ni mu sa nipa na wo che se wo dibia failure di kan ba ni mu first nti die die eye ebo ma nipa onim die no so kosoro wa dwun mu sa ada ho e de a wo se wo se wo di hu de e de a ntwi de be bo wo be twi wadi di fa se wo tri mu fa na nti se e de be twi wadi ti die die
0: ya de tina gana bema ene oba tia no so bema no osi bema ne so oba ne pa na be ka dan
1: e yesu ene e ban a ye de wo mu dada nya ye ne start ye eta fi ye na na mo so de bai te ye ye ne ba be start unya ka cho ba se ne ope no ubi o ne se ope na e ka dan oba didi oba je firi ho oba je ne credit firi ho oba je ne pad firi ho ne paste oba je firi ho ibi bia hia won bia odo bebo obaje firi ho
0: but kwatia no su hia ma wo ba na ese wonya kwatia ese wudi ma ho because I bring say say omutimi oba ne be ma hia wo to beto mo to wo ba no beto be ma beto but o hia se ada o firi se obedi ne kwatia no obeka cho se bra onu be di mu di wi a se fini ano no because e game bia ko de be ade ti na
1: wo se abrafo e different che before no e de ka kato ato manitim se wonya de pa fa bra fie to ba bi adwene se okɔ bɛma ho a ɔda de pa ekufie ɔn fa ho kyerɛ nkufie spati ase e wo ba bi adwene mu se ne maame se wo kɔ a fa de pa fa bra fie nti ɔn fa de bɔne mfa nkufie nti ɔyɛ wo yɛ kɛ se wo pɛne ko ade a ɔda de pa ekufie ti bi ɔna betua ma wo ba no ti die die obi kɔ se die nyɛ bia wo boa e die bia adwendwene mu e die die ɛte wa wrɛ ho so wan unya pressure wo yɛ obi a pɛ die pa e die se unya pressure nya huno fo kwa de na stoku kwa de utwam nya no fo mu odu sia utne utwam pressure
0: nya no fo mu odu a utwam o pressure
1: nya pressure da sabere bu no fo mu odu e fa de so nya pressure e te wadwen dwen so e te haw so wa ma ne huno ade na mabrabom na te so kakrama wo na edie die hia
0: eti ema ne edie eye ebo amama
1: edie oba ope die bia he skin eye
4: nome
1: obo pedie no ne skin eye nome enyo mo de ayi kai se kwantuma twe woni ni bio skin da so smooth when you rough road is smooth the sperm sana kasa kwa euro ni padua nku ano ese san wa ese san ese o blaser no ma o
4: anti ase e
1: nti die die ye
0: eye ma oba
1: eye ma oba
0: se emema oba no
1: eye ma oba sai ma bema
0: ema na se oba die ne ye kan se ema oba oba
1: skin ne kama
0: embo ma o ride ne toso
1: kama
0: etoso
1: etoso edeso bobo abrobmu ekeso bobo abrantem udi ho a edin pa se oba bobo abrantem
0: na se oba bebo nma odi beti ne homa eno so
1: oba edin na homa edi dipe ne bema no
0: bema beso
1: bema bo ne ko tebre no ko di twen ni twesa nyaabotre uje mema nyina na mu ti nyaabotre ma dipadua no se twene da homa eni baabia ko e wa wo dia obenya bo tre de na to dia gro so tomaka carbon asia say ya fo ya tria o me ya bo sha kan bo nya bo sha kan toma no na di dia to o di dia gro won sam na ko timu ye dine so at ya sente die die e best e sa bo ama no tu nyo bana o dina mpepre ho oba ka se ne ho man ha ho nya bo tre o le lekin a bolekin oba bia asia de tu nya bo ta bolekin no a so o twena to ase se bo kete no so twena to ase no ti wa pampam
0: no ti wa pampam
1: ti wa pampam ho na brase ne wono o bole kana oba ne ti wa pampo so o shira o braya mi shira o braya mi shira o si siana no asane te lekin dia mana peleke so mon kan che no so nya no fo mu oduka kra no dia no ne bodash bone 6 minute 6 minute 6 minute so mo se spare bone 4 bone 4 bone 4 won se oba no beba ono abenya bo twaso ben won se oda sherasi ho na mo se bebi awodu no onye do heavy wi ara
0: mo mate mame ko ai ode ho obi abesaite ene no abesaite mame ma ne ko nya na mame bu sara so na edisi aba na edisi ne de mo namo a ode ma be pia se ti me ma na ko nya ma ono so abem kakra e de amame e ka diga mame na ho akra ade so de oje wo nya oye be ma ide ade oba kra se di wechi ni eba ne ne gese patu mo mane wasia oba ama one oba nante ama oba bia kabia kire o se kwatie de ne nye ho sara batibida
3: ofa medanse
0: mhm
3: metia otie fo nya
0: de tie fo je sino oba yi na mame
3: ofa onse e wiase no on asuno bebi obi afiri ba
0: very good
3: na nyankopon de enyoma bi bu ya adwene ni enti oba bi o wa first time ma o si abem on ne have sex on say sex o fa act o act sa abem an went me anye ni ye enye so anye ni ye se bi o ni mu di
0: ada e di kan a o si a oba na o mu kwedi wo mo no e kwen fa ato ni si a ye no am kwedi wo mo no I say went me am one o e die mu no
3: enye so
0: di kan no
3: enye so abem an ni mu di o e bi o kro mo ye no am pepreso
0: am pepreso
3: enti yes, I na na adwene no apeke
0: apeke ne gese ho no afa ho no afa no sabre no
3: sabre enti
0: ohu be ma bia
3: ni sa no udi sa nkomo ne kire na onim die enti oso ma
0: no mono kwai ma be ma di no
3: be ma ene ne nya sa nkita ho die ni di your stress hormone di wo ya adwene ma fluid bi e wo ya adwene nko oba de ne di dua yim enti enya e picture that's it.
0: Same to us, some nasia. I say, oba out a dikaya, bema, and then the quadi, a quadina. I saw breaking, no, I saw dikan, or any diana. I said, of was shenny out in a dia, ne ni any hua, any hua. I say, yaw be a pier mono. Now I say, odikai, afa, I would
3: tell
0: enough. I say, afa, say, fasad. Uhm, bema bea.
3: And he said, sa acting. Adrena fat one me say enya ade a eboa sa act edi menka sex edi eye act eye nkita hudi between oba ne bema eye act enti we enya ne ya eno an adrena pick say obi ko school no say mass edding
0: no
3: de na adrena ko say
0: edi e say e che ne say dia kra on fa kra
3: che ne tin di shem kra obe say yi atofo when you see him say nkontan dia eno ano baby o free ba we nya ne ye
0: ente nuti na ma e mani bi wonuma woka kwati asem pɛ na wode ato nkyɛ sɛ ɛ sɛ nipa ne saa no ɔhu bɛma bi ha a ɛsɛ bɛma ne yɛ ne tamfo ma no
3: ɔhu bɛma ne sɛ ne tamfo na mmom saa nkɔmmɔ no a ɔne nyi
0: bɛdie no koa deɛ
3: ɛnyɛ sɛ ɔhu bɛma ɔyɛ ne tamfo
0: sɛ ɛbatɔ no bɛdi saa nkɔmmɔ no
3: sɛsɛ
0: ɛdie ho asɛm no deɛ
3: ɛno no ɛyɛ ne tamfo
0: ɛdeɛ na kwatie tumi ɛma ɔbaa
3: ɔfɛne deɛ ɔbɛma prekyi
0: sɛ nyɛdi sua deɛ
3: ou sɛ ɔkae proverbs 30 verse 18 ne 19 hɔ no a ɔka asɛm bi ɔ ɔsɛ ɔkɔ
0: deɛɛnam wiem
3: sip ne kwan nam
0: nsuo so
3: na ɔsɛ bɛɛma
0: ɔkɔte
3: kwan
0: ɛdɛ ɔba atwam
3: ɛna ɔba nana me wɔ fa nso so ɛɛka biribi afa nofo ɛno so sons of sons chapter 8 verse 8 ɔse yɛwɔ nua baa kumaa bi wɔ hɔ a ɔni nofoɔ na deɛ bɛɛ ne yɛbɛtumi ayɛ ama no ada a yɛbɛsrɛ ne nsɛm awareɛ na kyerɛ sɛ nofoɔ ho
0: hiayɛfrɛ
3: no twin towers
0: ɛne deɛna abrakyɛ ne deɛ wode wobɛkɔ ayi paa
3: wano ɛbɔ baakum na wo sɛ kurakura
0: baakum
3: ɛyɛhyira kɛseɛ paa wafo ɔno ambɔ baakum ama wo sɛ
0: nkra baakum a
3: sɛ nhyira no wonya bi isaia mu nyinaa ka nofoɔ ho nkɔm Isaia 49 nofoɔ ho asɛm nko ana wɔ yɛfrɛ no twin towers
0: isaia ɛka nofoɔ ho asɛm
3: solomonsɔnsɔn ne kaa nofoɔ ho asɛm nofoɔ ho hia ɛna ɛdie ɛnti mmaa koraa deɛ ɛwɔ sɛ nka ɛmmaa ne hwɛ mmarima proverbs 31 ɛwɔ hɔ ɔbaa wo na ɔ sɛ ɔsiesie bɛrima sɛ wɔ hene because ɔbaa bia wɔ receiving end ɔbaa bia ɔwɔ asase so bia yɛ receive bɛrima bia yɛ producer ɔbaa bia wɔ receiving end nti spermatozoa ɛwɔ bɛrima mu no ɛyɛ protein a ɔrelease de ama wo ɔbaa na ɛsiesie wo ayɛ sɛ mogyaduro no ɛsiesie wo na ɛma
0: nkwatenten
3: ɛti wo deɛ sɛdeɛ me maame
0: makae sɔfo bi a yɛnim no na yɛkɔ tire ne kefit na yɛkɔ a na sɛ ɛkɔ ne sɛ yɛkɔ party a bo sɛ yɛkɔ a ɔfa guinness a na wakɔhwie guinness ato agu ɔfa malta na wakɔhwie ato agu akɔbu guinness ato agu bɛka yɛsiesie wɔ no na ɛma akwante sɛ mogya duro sɛ na wɔhwie malta no ato agu anɔde guinness no
1: ɔyɛ ne woyie wabrabom
0: sɛ na bɔɛ bi ɔyɛ kramani na yɛkɔɛ no sɛ na ɔhun na ɔkɔhwie mɔto no gu yɛ no ana ɔde guinness no gum no ɔkɔhyɛ ɛto korom no na akwara ko hu ɛnti ɔbɛduro no sɛ wɔ no ɔnsɔfo wodeɛ ne deɛ mame no mɔto no bi ɔsɛ mepɛ wurɔf ɛna ali ana ɛmɛ de nya saa yino yɛsiesie wɔ no ne ma
3: akwatetenosɛdeɛnamemaɛkasɛ ɔma obi sika ma ɔde tɔfu ɔma no no ne kwan so ano no saa na ɔnkɛ wɔ sɛ nkɛ ɛyɛ na motivati bɛma no no so ɔbaa
0: wɛtumi
3: abɛsɛbo adi wo yie ne wawilesi ama wo yie na ɔbaa ɔwɔ 30 years ɛɛkɔ biaa ɛnyɛ wo ne bɛrima ne teɛ no ɔyɛ bɛyifoɔ
0: woide asɛm de anoɔden
3: mame nsaa nka bio ɔbaa bi ɔwɔ 30 years ɛɛkɔ ɛnyɛ wo ne bɛrima ne teɛ no ɔdane bɛyifoɔ
0: ɔdane bɛyifoɔ ɛne no waka aka sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ deɛ
3: atene me ho
0: kɔti obi ɔyɛ
3: sane bɛyifoɔ boys ofie na ɔmde bii twa mu ɔbii kɔ ɛbii ba na ɔtwe ne ko na
0: ɔhwɛ
3: na ɔkasa ɛna de biaa ma bɛsra wo ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ ne ya nti wɔfa kɔteɛ deɛ bɛrima kɔte ɛyɛ agyapadeɛ kɛse
0: kɔteɛ agyapadeɛ kɛseɛ ma
3: ɔba bɛrima kɔte yɛ agyapadeɛ kɛseɛ ɛma mmaa bɛrima kɔte yɛ agyapadeɛ kɛseɛ ɛma mmaa ɛna bɛrima koraa san so yɛ agyapadeɛ kɛseɛ ma ɔbaa na sɛ wɔfa hu sɛ ɔbaa wodi bɛrima nipaa no bɛrima ne som no ɔbaa wodi bɛrima nipaa ɔsɛvo bɛrima paa no bɛrima ne som saa ne teɛ
0: na kɛ sɛ kɔteɛ yɛ adeɛ som bo ma
3: big asset
0: ma ɔbaa part wodeɛ sɛ ne bɛpɛ sii kɛn
4: na
0: kyɛ kɔteɛ som bo ma mu ɛmmaa paa o
4: ɛnokorɛ papa na ɔka asɛm bi sɛ menua bɛrima ɛka asɛm bi sɛ ɔbaa a ɔfirst bɛrima bɛdi kanhyia no waani wie a ma wo kon lo sane man sane me menti asim e no kre because me ware me ni me ku etse na me ni mfa so bi e wodiem ye ka se ye no anes me dem ni se wodiem ni se e bi odne sa chiche wo ho girl wo no odne se rurum kakre bi na se why wet no de kwete na che mu bu ni mu pampana no ho aba wada wo hwa nkro mo me so mada
0: abi ye twedi
4: me nte me me ye se obi ho aba e me hu bi da
0: When you come to Asia, when you turn 14 years,
1: who
0: are mother?
4: Me chair, me fan say, me to chair, me plan say na mi be shian. Me ina plan to nyam me who are mother.
0: Sir,
4: me say na ne better than 14 years. Na say me 35 years, ne eko 36 years. Me who mother who?
0: Ade.
4: Eja man son say da who be bano.
1: What the town?
0: Sir,
4: ebu siya four.
1: Afra, what the town?
4: Say utimi, utimi.
1: What the town? Pum.
4: Ebu siya four. Say wow, them now da. Me do ya me say ube ye no wa pra ko se odo pune chi
0: say. Sir, oho ba.
4: Say oho ba.
0: E de di kan ya.
4: Me say papa men ka so bi say.
1: Me
4: me de ni pa kro le came. Mhm.
0: Hai.
4: Wale came be 1 hour 30 minutes.
0: Hey.
4: Me ne le kan say masa, ade we mi hu bi da, say ka so bi wa ba. Ene wade we ne so ye mame a, e be me de, eti ye mame na me hwa de se be ba. Papa, na no si ade yi mu sa na etwe no so so no. E me ma no mu nti. So wo no ba tena no ho ma da na o pelican na. E nko tafrase ho no ho aho. Bibie ne ho e ye de wo ho. Ye twa ba no soro ho no.
1: Fifi no. Fifi no.
4: Papa.
0: Oh.
4: Me si me preya ko se mi wardrobe nche sei. Me la de. Me hu ye me de. Ase bibi di mi ti mu yi. Me hu bi da. It is a man, I'm home, my dear. My very dear. It made me jawal and I'm snammy cry and puy, cotty. No one is a baby, didn't say, oh, check. Now I will put him on a hoaba. Me forgetting I'm the minion when you're a German, sir. A bushan for, oh, my dear, do you at it? In your easy.
0: Like I say, I done a bemanisha wa, or no to me tonight with me, your bremma wa, which we didn't know bow trim at the free markets among Emma. Wakasa hutimi wosu ya ma eye wode ema utu se ebrem pie na unye unshia bi sadano sadana kasa no woni timi je huma ne broso ema
4: mani je ya kasa obi ani je ya to be honest mani je de ne die ah mi bisa me wose eh nenti na aware na mekotena ase no ede ade pa na ani je we wo ho it is a be met me na je ma wo ba Eh, you need to make a brew. What say?
1: Make a brew.
4: I push you for.
1: I do.
4: Na jun so bi ba na je se fe ne squatting never
0: e te ba sa no otimi jun so ya na se hu ne bai pa
4: so ina nipa na so so ye nipa bi a me se be ma do wa bibie wo hu bi anya ne tan me a metimi se enye ma e fi me hu ba na me bibie si wo me nipa dua nim bibie na me bed ne so nyina afo enso won fa ha
0: e fi fre ne ma ne fo ya na se johnson na se hu ne bai no
4: ba bro so wa ba johnson me nye bebere
0: Me ba adibu onu ma e ma ne bu ba ukwa ka se eya junso enya junso
4: papa
0: e depende ehon e bi onu ma se me gwe se da utimi nyima ama foti be hwe no facebook re yina no obi die ba a sha sha na bi pipe e ba fu pu pu enya junso
1: ene jembro so
0: enu se se be ma onu ya no obetima ya bo sa fere bo se timi ba wo sa ja bo trama ena ma oba bo bo se ne na kokum ho ni se bo se na yisi na wo se ya na wo so bo se fere bo se ebe ehwegu na sai aja ya yi no enu bia enya johnson ye wo johnson ne wo sai yi no honum na oba bia ohun maada a wo si abema otwem bo aso o metwem afo timi ho aba ye wo twenu mu ebefo ene wo ahoba e wo Adame kire se obawe ya na otwaba nka se obawe twaba ne eye tre obetima so no awro baako mienu nemu kitikiti bi pa si fom ho saa kitikiti le si fom ho so obi pia na so de ne ketrema ekwa ka saa kitikiti na oba wo so ho maada na aso nya fis unya ta ho na obetu feelings ho ahwa pa na benya feelings no cause twaba no unya awro baako omuse bi won ma na ne twaba na abre ebu won ma aye unwe yi no nemu de ne twaba esi ho abetima pia baako mienu oba koto kokko pa kitikiti bi si fom ho
4: epim nim
0: eh one esie no na obema ya onya onya botre ade ne ketrema no ma anya ha mfo ketrema nyina ho ketrema no no ase
1: ano ketua no
0: ketua bi no
1: ano
0: na onya de si ho kakra bi ewo no ma bo se afo bo se oba ne to ma na bo se oda no ma bo se ne nana sase e wo so ba ha na wo so eti ye wo oba ne ho ba ene oba ne ho afo ebi wo no ma o bo se ya so odi ne saka o gosi mu am o ma che me ho o mo dia me ho afo te de ne bere ye wo sai inu honum so o rich o gazana ho na ma hunu se wani wani wanka se wani atimi achi eti kotie ayie ejere papa ye o kan wodi ma se kotie ye ejapade kese ma ema oba eh kotie ayie ejapade kese ma oba maami ese no fe na ka me pere busa na sembi na odi mi ka adwane eh o sire o gani o gani adu se bra kelabla eh ne ne kelabla ne mema me ne eh bra ne ne ne mru mi ni apa pa mi na ye pe ne ne ya eh o de kwa de ne ne akwa yi mi kwa de amanyu kura ba ho amanyu ba ho
2: me mi ona mi yo
0: eh oh
2: 14th march 1997
0: one where you are eh no ya de eh
2: me wo ba mi kura nka wa wo be fo
0: yo ba kwa ube je
2: 97 bepim sabre how many years
0: wey wey ya
2: adu ka 30 years
0: eh oh wey wey ya honum adu se kwatie aye mo ba anase nyemo oba
2: very important kwatie dia so se de bia se de mi sika no di a package ana kwatie ya che dia
0: mhm
2: ntid be man wo ha kwa bia be fa so akwati mba de naturally na so fa so because anya sa tell them am make won't me ni oba kra ma ne homba emma cause kwatie bi o ha em wa mo ship
0: emu mo mo ship pe pe pe pe na ge se kwatie ne em no emre
2: ma ne yi udi
0: ya ba
2: ye na ye so do for the insa support
0: o
2: mo mo de room
0: o de room
2: o ya sa o nya hwe etwa de da ho a o se udi twa no woni me se etwa ba
0: mhm
2: etimi sorry to say de kwatie sorry
0: ani
2: etwa ba
0: ai
2: wo ya ba ma woni me twa dia de bia se mo ya me ka se me uyo ba na uba me ho na u pentem se bia o me ko me kwa sorry me ko meeting me me ka se nyabo che kobra da foforo ni ehia
0: o ye ye wo etwe bi o ha enu se eye pepere hu di
2: enu o ho bia o take am na mo de mo se wo mo twe wo de mo se wo ne twe na mo nyama adwe se mo be di o enu wo ho o di aje bia mo take am wo ko fa no mo ye ma nyama adwe se mo be di be mo ko na mo ho aye mo ho akono o ti ase ka e odun san nam ne twa isu nam ne twa ba ne so wo so no akwa beta ka che se yempe ba bi nyina ne fa wo ma me me ta ti sa asem o ti ase
4: okay
2: anti eh also ma o kwati mu ye den in the first place ana oba bi o ha ne ho ma da no dodo na afri ma ma no
0: mhm
2: ko ba ma bi o ha oba ye hu twa na ne kwati abrem sisi ana odi hyem na odi ye ni twa sa debia me ka se obema se etwe ebeda woni mo dem se hotel se yehe bia wujina meme nyina na mu abap at that particular moment no wujina meme wo wiase nyina na mu ti da se obeje ni munyam ana obegu ho ni mase ene mo mi nu oto obu ase munkotodwe e wo ba ne twa nanim woni me chire no ukukuru mo ti di e package debia me ka se di e package eye ni mo bebre ne kambo money ad wo do kokuru mo ti si ne twaba na tife ana ne twaba no soro na wa fetire twaba no nze twaba no dodo na she inside ma ko ma ko me se twa e twaba e pie bro twa no so ya na mempe
0: mempe twaba no
2: oba bi wa ne twaba no
0: ewa ani
2: a wo jina ho kra
0: o ti se
2: e twaba no
0: e pie ani ai ababa wa bi die no se okwesia nipa bi no na ne kwa na oba no ti se ho na na tinka no o se o twetwa ba ana me feeling eja kwa nzo twa kra no eja twa kra no yan ase mata betwa twa ni yin na e betia keti wata kwa
2: de me kan nyina ne se se unya twa na obedia nya botre mempre ho etwa yempre ho tia me ka se me oba oba me ho na se me pente me kwa sori na me koye program me ka se don't worry me ha wo de yem fanse da foforo me nya botre ne bra because se me mpe oba kidigidi ntentem sa no e wo se me ma ho ba
4: so
2: boss o de me mi di unya na me yedi nkomo na me bisa wo
0: eya o da na
2: sa e wo se communication course bra
0: wo communication with sex
2: obi ho a odi be me bi ho a odi oba na o yi na ni atunche no yedi no
4: se mu
2: nyan sabi anim
0: ana na
2: waji mi
0: o se bo no ma abu o di twa na ebi o no ma me bo no odi na e na obi se bisa sa na kwa ba ko wo di twa na se hai bra ko si se wo di se ya wo de bi se wo di se ya wo de se ya wo de oba wale me if you akuse me pe kwa sa mamini me twenya sa sa sa wale
2: me just no e twedie na wo sa oba na ware ho komo ni di o
4: sa tan kwa na ko bisa ni
2: o ware de ana want to ade a
0: eh mamini me twenya na me pe kwa sa mamini me twenya
2: ade a ma e wo so me to ntum se enye mpram bi abatwe bi ana be ya ware so wo sa sua hunu na so obi di no anware wa enye wo ya bebre nyam pran ya twenyina ya aware enti wutwe wudu obi twempra wose ya aware abi aware de de obi kura wudu obi twempra ne yire ne wo ba bi akura bi ase kura onya ma akrom time will tell emre de ne beba one meje enti unya abotre de kote no so wo bem bema no bie ne nanim na ku bu nkotodwo wanim na so kote na tena no na fa twitwi ne twaba no odi azie ne twaba no wo de wa fe kire twaba na ma kokoro ne pii kakra no se ye wo twaba ani ase wo
0: mhm
2: no se de obi tika se wo twa asiri ye wo twaba asiri wo wo de azie nti ba bia ye oba ne de nyame hye da na wo de twaba ne ma ma no nti za tokro ni de wo ho ene de mema na ye enjoy tokro no but se wo pese oba na onya die ho mfaso se de topic ne ti no onya die ho mfaso a concentrate more on the trouble. No, the trouble is in Trinity. Time you better see no. And then when you said you see a social problem. So you said you also ask you mukumukum. You hearing kati ebino. So you ask you mukumukum ne kakra. Now we're preaching na a trouble na six row say no. You concentrate your hopper. Oba also ne home adano. Normally ma mu home ano. Dudu na meti kaza about 90% is free man. Oni chweni. O pepre ne hododo oba ya unse selfish onu kwa pese we ntentem no oko etwe die nye bema bia na nim twedi o ntina wo ya kwala boni kakra eya na ye so ndi mise da bia me ka se mempe oba wo e virgin mempe virgin mi se mi hu na wo e virgin meje di ma ka se ko no bi ni uwi a na wa ba
0: ana na wo de unni e ma eya se na wo ka se ni
2: o mi ko sia bi no eya na eya mmobo onse yana ayani ya odi
0: ani ya na
2: se na wo si pre na ne ho wo so wo na ayani ya ese na ye ma homiti so enti mi se bi pe oba wasoro oba wasoro ne nyese oba sebi odeti mema be 2 3 4 at the same time nya sabi sande de oba no na wadwen wo fam but also wo hu niamma bi wo sase no ami wa bi da wo hu se de niamma siko because justify woni mbo na ebe fa wo ukwa justify woni bo ni ba ko ti hwa sa no waja kwan na ko nti wo ba no wo be ye ade am ye be bo me na mama wo so ho aba ye o ma bi o ha ma na different types of ma e bi ho ba ntem obi okwa do nsa kan twa ba na ne ho aba
0: mhm oba bo no ma
2: ye o safo ni bi o
0: oba bo no ma de
2: nsa kan twa ba na ne ho aba
0: na ne ho aba
2: obi o ha wo be ye adwuma kakra na bi o so ne ho ma ne wo akiri
0: mhm
2: se nya wo ti anye na akushia o sa oba na ne ho ba no e wo chi na ene na wo se unya abotre ma twe no no fuo yi o di di agro wo num o fi se de si fi no fuo so e wo ho da ko se ye cheche sa na mo ni nyina obu ha o num no fuo no o twi ni mi se de akola ya wo na wo nya 2 years a o num no fuo no wo ya sa e be ni ya e den no be kwa ma feeling na wo se unya no afa e be pain ene na ma oba bi wo ha o mpedie no nke die die oba bi ape
0: ɔhu sɛ deɛ na ɔka sɛ ɔbaa bi hɔ nom a ne ho ma bɛrima ne ma ɔbaa no ho ma ɛbi nkyɛ wo sɛ maame kaa sɛ ɔware nɛ ɔne bɛrima tena bɛ 14 years ne ho ama da mebisaa sɛ ghanafoɔ mɛrima ne aborɔkyefoɔ mɛrima hoamne nom twadii na ne obi kae no ɔmaame bi asɛm ɔka ɔne ne kuna da ɛhɔ ɔmoda mpa so maame no asɛm ɔfrɛ kae nie mekɔsi mmra sɛ aborɔkyefoɔ mɛrima ne yɛ adeɛ wɔdi ho hu
5: ɔmbɛyɛ adeɛ fi sɛ tv ho ne yɛhwɛ tv kora sɛdeɛ ɛno nkɔ ɛyɛ fom no krampa wotim sɛ
0: Eh, se o edem kwa de minya wa re. Unya wa re, mo ya kwa cha re. I dey Hello. Hello.
5: Hello.
0: Yeah, ba jemu do wi as be ni.
5: Yeah.
0: Yeah, ka se free ma ho fe.
5: Ne ka se free so ame.
0: Oba ya, oda wu mo, eja em Ghana for me ma ne ga e bruje for me ma no, am na ya dey with you.
5: Abuje for me ma. Ghana for me ma di boni kura kun meke.
0: Di bɔ ne kun hwɛ.
5: Ai.
0: Anan.
5: Ye ma ho ma enye fi, no an se tidi di. Ye di
0: wuram. Ene fa ne twi twi twi kiri di twi twi twi twi kiri di twi twi. Oba ho so na o twi kiri na ne kuro.
5: Ada ne kuro. Ye kuno.
0: Sa. Je abo che fo se do bɛgɛ na ja ma ho aba.
5: Papa bi.
6: Oboa ba fiiro, oboa.
0: So what is nuclear? When you nuclear na na at the hole, I know all kinds say a ye a debonne crop communicate. Oh, was it debonne communicate?
2: Nuclear no crop.
0: Anna, or say Oma, Oma, or Bell, or so Obano, or say Oma, my home, or 15 years, no, there will be room. It is said debonne a communicate. Sir, I'm a man up perform. It became me friend. I don't know a friend. Who's a man? Because you frock on. I got me fino.
4: About them.
2: Auntie. I did not make any say. Who your bema? Nyabutse matre. Men preacher. Bema up preacher. We brea. Who cry? Who be bantem? Oh, who baswa? So koti ajo. Auntie, Oba na yose unyabutse dini huwa grow. Nema be brea Oba huwa. Who be dini yose odi di agro. Oti aze. Oba num nufo kissing. Even kissing cry. A man who baby be out on Sakai on the Omota in a time. The same thing for her. What on Safaho as a woman, Miaho, Kakrania de.
0: Or baby, I will be a Latin cow. Oh, a baby one, my Latin cow, Momaswa. A baby one, my Latin county, the Kumha. A baby one, Latin county. A baby one, Latin county. A baby one, Latin cow, noof. No, noof. Sorry, mamma, 18 of Vichemi. Widia, of Vichemi, and we a wo Facebook wa ena na mede mesa na ma be hunu ba bia me de kan ba tu bia oba bu ho ndum a na tin kan won ne sere so ne sere ase oba bi na tin kan won kotodwe
4: eh
0: ani ne kotodwe o son kotodwe o no se nye ne ga ya
2: ma de dozo
0: yes
2: u bia won
0: ai o son kotodwe sisi a o se eh ho me tibi
2: we do dona e wo o mo twa ba no
0: very good it will be a wo be na tin kan won minim oba bi ho ndum a I was kind of say, hey, only me is here, and I say, oh, okay, and say, and yet, I could see him, mammy, and he scores from me, I say, and sana, nothing can it me aba. It is a cotiano, a bwama or bar, I didn't think a man would be a year and a much two or more, wouldn't say cotiani a year mount, a bwa cotiet more, no money, and
2: it's away, I know you know about that. The money about Duduana, no.
4: Feeling,
2: hey, say, they said they play back here now, boy. Mm. Well, Bema na dinner on Tedibia, or send you chocra you crew. Now, a woo, Nanti, Bema be a dinner. Now, I saw a send on Pedibia be my hair, not to the baby. On the only time my mamma Pedibi brain, he said, Be any a hoba, and hobas were added. Did they send your Bema Pedi or baby? Bema dinner man and hoba money any deno. Opedie
4: omabuye kwase ache
2: re opedie onim se die de
4: ade ya
2: orgasm ade na efe no orgasm answer na obedru ho no orate me feel how nyina on se scientifically proved no for oba no for se oron ho no da mpa so na woni kura hu keke a ema se obenya stroke no e wa chichichichi oba no for mu no kankan no for na as anu no ze ayi black bi oh na sisi ho kakra no fo ya de bi a eh ade bi ehun hia papa nti oba bi ha odina na ni brazier ehye no ni sa na me wo be ro ni nyina o oni me jeno because me me do dem ama ro me hu nyina oni me jeno me me boxer shorts enya hwene ehwene abetua boxer shorts na nim enti wo ze oba bi okro hu kote ni abrema na na nani age na ne opese odi
0: na amani mora
2: amani mora aye na kono enti oba mi be mama ro ma ro de na wo hu a odi sie ana obi ha odi na no dum light da bi da bi so mbese me hu bibia wo because atwa no me pese me hu pese me hwem me di mani hwetwe nim pese me hwetwe nim
0: amose ohwetwe nim a etima unvie kura kwa nim
2: kwa nim atwa no me nya de die nkwa enti na wa ba de ya shia wo
4: afimu ko na wo
2: me pese me hwem me hwetwe nim otwa ba no me di mese si na tife no ma pija me hwe ade no obi wo timi ka se din ya na wo pe wo me se nya wasem eya mi mejuma we eya mi mejuma o de o da se wo hoba ana oba so se wo ko dem na opese wo hoto wa ja wo ma be ma no ja wo anya sa be ma bi wa we sa se de opere wo so be pam pam pam na wa so na mu ko de ja wo relax me yire wo ho bare eh sa na ma be ma ni timi ye wa de ma wo hoto so etwe ne so nam na ankasa ne nam no enam ne bo na tife twene suru se enam ne bo no
0: tetema puduo no
2: odun sesi su se ya obi wa ne de me ya me pede enam ne mu du no o se enam ne bi tibi piepie fo wa ha nyina
0: enam ne piepie fo onsem
2: ai o se e ya agudie o se e die no e o se money je en se se ye adi bi dindin e die nya adi bi ye chinchinchin bi ya sa o o me no nya mo ya relax na mo da ho mo time the whole night e ya mo wie na obi aho ba mo hwe na mo nyina mo timi da
0: ena mutime da pa
2: so we di ni ye na oba ne ho to no na ba ma no so wo di ni ye na ho to wa o de wa ya so o me me wa hani ma be di adanse ne mum oba bi wa obejina wi na ne bo ofu e woni mu ene na adwim go wa ma ne ho ama ya no na nyame anya wadum na onya ma na o mu feri ade na se bi o mani so hye no o timi ka che o se wo wi asore sorry
4: pepepe
2: si si a wo ye wo yi hana wo ba sorry na obema se waje wani so oh nti o woni oba ti a hu oba no ba bia e ma ni bia ho ba e wa akiri eno sa na mpepre ho ko di ni ntem o finga no na o fefe ne twaba no na o sada ne nufu ano udi ni kura o ti minum ni nufu udi no no

0: dinu no ubu atupa na o num no fo no o wo sane nam na so tokro yim na so achi ni kon ho e ma o baabi a nti ana be ma da bia so ho ya de me ka se be ma ho ya nya ntokwa ho de naturally o nuane ni ne ma bi ho be ma o se wo tai didi oh wo na e boa wo e boost wo mi no immunity no na o immune system na strong na o nya oba na wati me di aya djuma na onye oba na se bi uru ni kodana ene na be mama ni bi die nyo mu de no ko ohu fa so e wo die so ofi se e haw o mi de wo kura mi ko ye wi aye de be wo hu se orgasm bi wo ho ai ba e da onu kura de beta ta wo ko de bi onya nko pese ne ho ba ohu sa de no ndi mama na enim twedi no dodo na ma e ma ni hu twedi ko tie ho fa so ko tie so hu fa so e o bebre mama ni pa apart from sperm no release akọ obari mu no wonya proteins ni niamam ni nana o pija pija no ni exercise
1: okay one
0: ni nana le bia o pija wo e wo so na no ni sa doggy o ma doggy ni spine no oh just say eye nyo ma bebre
2: na
0: nana
2: de o ti mi sisi
0: o twa le to ho so
2: na de o ti mi sisi
0: we no kwa eye keto abi no we de say wo wo hwe eye dem na bo me nya kata so na no
1: Ana ni odiye wa.
0: So, oh, the media e die die e ade amanije ho ana madi twache. Madi twache. Oni mi je. E die e ade a me pemanije ho because orgasm e de. Ana me mpese me kwa kwotwetwe me kwoti ama me ho aba. Ano so any say.
1: Ni say are.
0: E twa ni wo ho ma me ni twa no na me ho mra. Ano na e na me kwotwetwe me kwoti say. Obu ha di ehia no no shedem na o shew washroom no di gwasasem nyanse bi ani mo ba yare ko timbe ekro nyame nyanse mo na o se di twa na o ba o de hwese o ba wa money doggy pa na o de o taichi na o hwe ahwene ni sane na o twemba na o twa ne to ho so ene na your friend is punking so e to no so twa no e feeling no e to no twa ne feeling what so ni sisi se na na man de pa
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Umane doggy, the worst one is no. Only just say we bear my own day. Not tap. Bema oni no tokwa ofre no funso ha ne frɛ wo na sa ye nkwasi akisem se fun no nya wo dia ene nya nkwa so na obɛ frɛ siso ndi obi frɛ unti uni mo hwe na wa draw conclusion se ye ne mpna eh esa na ema die no funso na ewo ho no unya unya bugo bema na ni bufu a mimi bufu a twere kwa mindi
2: e wo kire ho
0: mu bugo wo hu ya mehi nti ade no eya adwen mu
1: eya adwene
0: o dia say eh ni je ni na wa ma me ni wonya problem a ma adwe no e ma kwotia ni
1: sorry
0: o say adwe na ma kwotia ni sorry
1: e pija
0: why wa fa adwe say obey na me di no nti hu na o dia say na sorry na adwe wa ma adwe no hu ya me hi dada nti be de na atima ma yetimi adi nti e di hu fa so no e jina both parties no
1: eti na oba de kwatia de ehia ma oba nkasa
0: very important
1: eti esi oba e ma oba ma dwene mu da ho e ma oba ho ye fe
0: no se ego mi twa no oba bi ho bibi kakra na ne buofu bibi kakra na ne buofu bibi ana ase nipa ho ye ne bibi ana ni quick tempered oba hembe no di kwatia che o de oba bi a oba oba kanu kra so di bi acha am I furious just say de bi na as a ni kuku be no otimi na ni ti ya ni ya just say ni ma kitinkiti bi a enya hospital nsem oh na last time na me hear TikTok lady bi also na no sa ni ma you go through no so call hospital doctor ni ye na yi nyina wiye no bi say when was the last time I have a sex also I check akra also bi say wo ku no so da bi nozo no na hoza last time I have nozo I check her be no si be say nozo be 6 to 8 months nozo onyare
2: pebidi
0: ozo no ozo ah I say oh doctor no ehwe bi.